0: Neste stasjon synger Emilie Hallo. Om jeg tror ikke den vinner.
1: God morgen, Knut Erik.
2: God morgen.
1: Hvordan har du det denne søndagen?
2: Nei, jeg har det bra. Jeg skal begynne på jobb igjen I morgen etter ferie og sommerjobb.
1: Hvor lenge har du hatt ferie?
2: Siden første helgen på juli.
1: Åh, det var en lang ferie.
2: Ja, jeg har jobbet litt I sommer I tillegg på en annen plass.
1: Oh, ja, ok, så du har ikke kjeda deg?
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Det høres ut som du cirka midt I landet vårt, Knut Erik.
2: Ja, det føles som omtrent det, ja.
0: Hvor du ringer fra? Hvor man ringer til deg, henne? Hvor du bor?
2: Lundamo, sør for Trondheim.
0: Lundamo, sør for Trondheim.
1: Går du mye topptur, du, eller?
2: Nei.
1: Nei, men I dag dagen.
2: Ja, man prøver det.
0: Du god på quiz?
2: Ja.
1: Ja, så ja, men bra.
0: Her ligger jo alt rette for at vi skal få en fanfare og en...
1: En toppturvinner I dag, men du, Knut Erik, vi snakker om sensommeren I dag. Kan du fortelle meg hva det beste med sensommeren som du synes?
2: Åh, det må være høsten, egentlig. om all maten som kommer.
1: Ja, det herlig.
0: Har du noe spesielt du må ha om høsten når den kommer?
2: Nei, det egentlig land da, og sopp og...
1: Deilig.
2: Ja.
1: Det beste med sensommeren å glede seg til høsten, Knut Erik. Jan Eggum, han skal synge litt før du skal I illen. Vi gleder oss veldig, hør du?
2: Ja, absolutt.
0: Veldig bra. Snakkes snart.

0: Som du er Camilla North. Og det jo fortsatt en veka igjen med reiseradioen, selv om at meg og Odda sier farvel, så er det fortsatt ikke slutten med sommeren. For dette, vi må ikke glemme, august er fortsatt en sommermåned. Og ja, altså, jeg er jo veldig, veldig glad i august. Jeg synes liksom august er på en måte starten på noe nytt. Det minner meg litt om januar, for eksempel. Januar også er sånn starten på året. August kan være liksom også starten på noe nytt. Og jeg tror jo at det er mange som gleder seg egentlig til denne måneden august. Folk skal gifte seg. Jeg skal for eksempel, jeg skal i et bryllup, jeg. Og kanskje noen skal se en ferie. Uansett så har jeg lyst til å vete, er det noen som gleder seg litt ekstra til august? Send melding til oss i NRK radioappen i så fall. Og da, er det noe du gleder deg ekstra til i august?
1: Ja, det er det. Jeg har planen er at jeg neste helg skal dra sammen med den Thomas Barre og surfe på Stad.
0: Jeg har med deg.
1: Ja. Så vi er, det er det, så lenge, det har vi gjort mange ganger. Det er lenge siden vi har vært her, så nå skal vi kjøre opp. Jeg må bare avklare
0: august,
1: det med...
0: Og august er en bra måned å surfe på, eller?
1: Ja, det er fint. Det er jo ganske fint hele året, da. Ja. Men det er jo godt, vannet er liksom passe deilig kaldt, men det er, du må ikke ha sånn kjempetjukk våttrakt. Så det er deilig. Og så er det jo veldig koselig å dra på tur opp dit, da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ah, ja, så det gleder meg veldig til.
0: Oi, dere er spreke der, altså.
1: Og du da? Har du noe du ser frem til?
0: Ja, det er ikke meningen med noe sånn. Jeg skal ikke drive med selvpromo her jeg sitter i reiseradioen, men jeg må jo være ærlig. Jeg skal ut på turné etter høsten med et stand-up-show som jeg driver og har.
1: Som jeg har den barnevennlige titelen Faen da, Martha.
0: Ja, den er barnevennlig, ja. Og folk digger den. Ja. Managementet mitt var litt misfornøyd når jeg kom og sa da soloshow med heter Faen da, Martha. Og de var sånn, ja, greit, lykke til oss for å få solgt dette her.
1: Hva med søla, Martha? Ja. Pokker heller. Nei, men det er jo
0: lever jo opp til titelen, synes jeg.
1: Det er jo et show som har fått det sterkeste. Det har fått maxi-jazzi over alle anmelderlinjer. Nå skal du ut i landet og se det. Og det anbefaler jeg jo alle som er rundt omkring. Følg med på hvor Martha Leivestad kommer med showet. Det er noe av det gøyeste. Og men vet du hva? Jeg har ikke sett det. Jeg skal se det nå i høst.
0: Og du selger inn godt, og da tusen takk. Ja. Jeg skal vipse deg en liten 50-lapp for dette her. Altså,
1: 75 er fint.
0: Det er egentlig fint for deg, ja. Du sa. Nei, og så starter jeg da denne her turnéen min på Sentrum Scene 29. august, og da blir... Så 29. august er sånn her dato man driver... Jeg har sett for, det er nett som termindatoen min, føles det ut som. At det er, ja, det er snart utsolgt, og jeg er... Nei, det blir et stage meg sjukt.
1: Vet du hva, jeg føler liksom at alle sangene vi spiller i dag på en eller annen måte er relatert til at vi nå har siste dag sammen, og at vi skal gå hvert i vårt og ikke se hverandre mer. For jeg kjenner jo det, Martha, at jeg har lyst til å knuge på deg, jeg har lyst til å holde på deg resten av livet. Jeg vil at vi to skal jobbe sammen for alltid. Men jeg vet jo også det at det er en setning som sier, hvis du elsker noen, sett dem fri. Og vi skal høre akkurat den sangen nå av Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Jeg setter deg fri, Martha, men ikke før om halvannen time.

0: Riper i lakken av Zimmermann. Vi har fått inn mye fine meldinger om hva folk gleder seg til i august og skal lese opp litt av dette. Vi begynner med Toril som forteller at hun skal den 20. august på sin 54-årsdag sykle Rallarvegen som går fra Haugestøl, Finse og til Flom med fem veninner. Det gledes, og det kan jeg si glede deg til det, det har jeg også gjort. Det var pissregn og tåke hele veien, så vi så ingen verdens ting, men turen den var mye god. Vi får også melding fra Odd. Hei, en annen bror. Om to uker flytter kona og jeg ombord i seilbåten vår Logos. Da blir det 2-3 uker på tur dit vinden fører oss. Etter 15. august senker roen seg på kysten. Ingen stress med å finne plass i havn. Men reiseradioen, er den slutt for år? Burde den ikke forlenges litt i takt med at klimaendringene strekker sommeren utover? Hilsen Åselil og Odd som skal en tur på bibliotek først.
1: Ja, ikke dumt for seg da. Vi må kanskje vurdere det, ja.
0: Toril skriver at hun gleder seg over august og skal til Spania om 2 uker. August er fortsatt sommer, lev i nuet og nyte. Og Arne Johan, han sier at etter å ha jobbet hele sommer er jeg nå på vei til Hjerken fjellstue. I morgen er det fottur, tirsdag til og med søndag skal jeg ut i fjellet på hesteryggen. Det er god restitusjon. Er du en hestjente, Martha?
1: Det er det sikkert, altså. Jeg er så redd hester. De er for svære dyr for meg.
0: Ja.
1: Og jeg har dette grusomme minnet over meg i 7. klasse på... hvor er vi hen da? Vi er på en leir med ulver og gauper.
0: Ja, det er jo...
1: sant. Nå får jeg kjeft igjen. Uskedalen. Jeg kommer ikke på Uskedalen. Langedrag! Langedrag! Jeg var på Langedrag, 7. klasse. Jeg er da den stusselige alderen 12 år, sant? Det er en sånn sårbar alder.
0: Ja.
1: Og blir tvunget opp på en fjording,
0: ja,
1: framfor da hele min klasse, men også Odda, framfor en annen klasse fra Bergen.
0: Nei, de er kule.
1: De er kule fra Bergen! Ah. Og jeg begynner å hylgrine opp på denne fjoringen, og det er kjempe dårlig stemning. Ikke suttet meg på hennes side.
0: Og der sto alle de kule fra Bergen. Der sto Jon Olav Nilsen, der sto Kamelen, der sto Tarjei fra Datarock, der sto Jan Eggum, der var det alle jentene fra Razika, alle sammen sto og så på Martha og bare...
1: Alle så meg ri dårlig hest.
0: Ja, det går ikke.
1: Det var ikke bra, altså. Det var ikke bra. Nei, men hva med deg? Er du en hestemann?
0: Nei, jeg har nok litt den samme respekt/frykten som det du har, men skulle veldig, veldig gjerne lært meg å ri, og det er jo i kraft av å være skuespiller, så er man så heldig at man på tidspunkt lærer noen sånne ting,
1: ja.
0: Men jeg har enda ikke fått det spelet, eller en rolle hvor det er sånn, ja, forresten, du skal ri naken inn med et brennende sverd over hodet og hogge hodet av en trell.
1: Fy flate, se ifra når det skjer, for da spelet skal jeg, ikke?
0: Det skal du flotte
1: se. Naken på, for jeg ser meg veldig for meg deg når du liksom, at du tar langs manken på hesten,
0: ja. Ja.
1: Og sier, rolig jente, rolig.
0: Ja, veldig med sånn lav sånn Bjørn Floberg stemme.
2: Det er rolig, jenta min, det er rolig. Du skal hogge huet av trellen som står her.
1: Det var ikke akkurat den stemmen jeg så på meg, men greit. Ja. Du skal nå få lov til å snakke sånn som du vil.
0: Nå kommer det en sang av Emma Steinbakken som har en litt rar titel, men sangen er ganske fin, og den heter For alltid type ting.
1: Okay.

0: Karma Chameleon av Culture Club. Og velkommen tilbake igjen til Reiseradioen, folkens. Vi har snart nummer 4 på besøk, men før den tid, så da må du lese opp litt meldinger fra folk.
1: Ja, jeg skal lese opp litt meldinger, men jeg kom på en ting før jeg skal ta det. Fordi du er jo, du skal jo ut og spille dette
0: showen ditt. Det er helt sant. Jeg skal jo ut i masse byer i Norge, ja. Men da skal jo du også.
1: Det skal jeg altså, og det er jo grunnen til at jeg ikke har fått sett ditt show, er at jeg og Jakob Oftebro, Livets Labrador, vi spiller jo denne forestillingen vår Kilder til begeistring.
0: Som jeg har sett, for jeg er en bedre venn.
1: Ja.
0: Og den elsker jeg. Altså, for dere, det er jo bare dere to på scenen, og for en energi.
1: Ja, vi koser oss.
0: Her må folk se.
1: Vi skal også ut på turné. Finn oss og elsk oss, er alt jeg har å si til det.
0: Som er så klart min neste bok.
1: Finn oss og elsk oss, ja.
0: Ja, ja. Finn meg og elsk meg.
1: Ja, mens jeg er vel langt på at min neste bok skal hete Den siste Shanti, men det skal vi tilbake til litt senere.
0: Åh, det skal
1: vi. Vi får masse fine meldinger fra dere, og Ingrid skriver, dette er en melding til min smak, hun skriver, her i Bergen gleder vi oss alle til august, for ute er det oktoberhøstmørke. Stedet for badetermometer ønsker meg en sydvest.
0: Fantastisk.
1: Det er lov å forvente.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja, det er litt sånn, tar jeg Vesås debutantpris på forhånd, takk. Men skal vi se hva mer er det som kommer. Vi har fått en melding fra Anonym, som skriver at august betyr bursdag. Jeg fyller 27 år i år, og gleder meg til å feire med gode venner og familie. I tillegg er varme dager med litt crispy morgen og kveldsluft, det beste jeg vet. August er den perfekte turmåneden.
0: Kom igjen!
1: Bente skriver at hun gleder seg, for hun skal innkassere 70-årsgaven sin, og skal på valsafari i Vesterålen med min beste, med mine beste, søster og svoger, sin beste søster, altså favoriserende av søsteren, er litt usikker på.
0: Ja. Og i så fall veldig gøy å gjøre.
1: Ja. Og så Fred, han skriver at det beste med august, det er kjølige netter.
0: Ja, det er ikke tull, altså. August, det er en fin chef's kiss måned, altså.
1: Og vi skal jo snart få nummer 4 på besøk, og det for meg er egentlig nummer 4 også litt sånn høstmusikk.
0: Ja, jeg kan være med på det. Jeg kan være med på det. Det er litt sånn når de slår til på det, hva sier man, trista, litt sånn melankolska, da er det jo deilig at det regner litt på vinduet, at du går kanskje langs oransje trær og hører på, altså, det er veldig deilig høstmusikk.
1: Ja, det tenker jeg at det er.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja, det er ikke vår musikk.
0: Kanskje noen låter, ja, kanskje. Og da må jeg si at jeg gleder meg til å få nummer 4 i studio, for jeg er jo veldig fan. Så dette her blir jo veldig moro. Og jeg må jo si, for meg, nummer 4, all year, baby.
1: Hele året rundt,
0: ja. De lager jo nydelig julemusikk også. Nei,
1: nå prøvde jeg å klistre de opp på noen sånne sesongting her, sånn. Da merker jeg at jeg trynet på pløs, ja. Jeg tenker tilbake, jeg sier, vet du hva,
0: nummer 4 all around, baby.
1: Nummer 4 hele året rundt. Og som et lite intro til det fantastiske bandet, skal vi høre en av deres bangers, gode gamle Fuck Lunch.

Det var Camilla North med Som du er, og da skal vi tilbake I tid til en låt som jeg husker den fascinerte meg så enormt da den kom. Da var jeg ganske ung, men hørte denne plata helt ihjel, altså jeg måtte kjøpe CD-en flere ganger. Og det som var, det var at jeg synes den sangen her både var så utrolig kul, men jeg synes også den var så sinnsvakt skummel.

Altså jeg inne i en sånn fase hvor jeg nesten utelukkende ser britiske tv-serier, og da dukker The Pretenders opp med de jevneste mellomrom. Vi hørte Don't Get Me Wrong.

0: Kinks, Don't Forget to Dance. Musikk har betydelig innvirkning på følelsene og humøret vårt. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en favorittsang som gjerne betyr litt ekstra. Derfor har kollega Ove Gundersen tatt turen på byen på jakt etter sangen og artisten som begeistrer.
1: Ja, Icon med Celine. Det er veldig god stemning. Det er sånn, sånn skikkelig god feelingslåt.
2: Når hører du en sånn låt da? Er det noe på fest, eller er det bare sånn du er hjemme alene, eller når?
1: Både når jeg kjører bil og når jeg rydder hus, og det får meg til å føle meg bra.
2: Er det din datter som står her?
1: Ja.
2: Ja. Hører du også på den, eller?
3: Ja.
2: Er du liker låten du også?
3: Mhm.
2: Ja. Kommer du på når du hørte den sist?
1: Ja, i går.
2: I går, ja.
1: Ja. I går.
2: Hva slags situasjon var det da?
1: Da kjører jeg bil.
2: Ja. Ja. Er sånn at du synger med på et vis da, eller?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Celine, hvor er hun fra egentlig?
1: Hun er faktisk fra Orkdalen. Ja. Nå bor hun i Oslo.
2: Er du også fra Orkdalen, eller?
1: Ja.
2: Så det er nesten naboen din du hører på da?
1: Ja, nesten nabo. Veldig hyggelig om du spiller Icon av Celine.
2: Ja, det skal vi gjøre. Så må du ha en riktig god dag.
1: Super, takk i like måte.

0: Hei og god søndag. Vi hørte Marius Müller med Engel. En låt som søndagsgjesten min, biskop Svein Valle, hadde ønsket seg. Og hvorfor det, Svein?
1: Jo, jeg synes jo at Marius Müller er for meg en ordentlig gitarhelt. Og fint å få begynne med han, for jeg mener jo at han er både litt sånn... Ja, kanskje det ikke så mange som husker han, det er jo lenge siden han gikk bort nå, men han var jo virkelig det fremste vi har av rockmusikere. Så derfor så tenker jeg det fint å begynne med det.
0: Ja, du sterkt musikkinteressert og blir kallet for rockebiskopen I Sør-Hålogaland.
1: Ja, ikke sant? Ja, det jo den kulørte dagspressen som har smykket meg med den titelen. Men det går fint for meg. Jeg kan godt bli kalt rockebiskopen.
0: Ja. Du spiller elgitar, elektrisk gitar selv.
1: Ja.
0: Hvor lenge har du holdt på?
1: Jeg har holdt på lenge, altså det jo, etter hvert som man begynner å bli eldre så begynner jo de 10 årene å ha fløget av gårde, men jeg begynte jo å spille gitar når jeg var 12 år. Det var liksom helt begynnelsen, så kjøpte jeg min første elektriske gitar, tror jeg, når jeg var 14.
0: Ja.
1: Og så det betyr jo da at 14 minus 59, da vi jo på godt over 40 år, sånn at det begynner jo å bli en stund, rett og slett.
0: Hva heter favorittgitaren du har nå?
1: Ja, nå jeg jo så heldig at jeg har fått kjøpt meg en ordentlig Gibson Les Paul, en custom made, det vil si at den en handbygd versjon fra selveste USA.
0: Og for å få uttrykk for spillegleden av de, så du med I et rockband selv, Gråstein.
1: Ja, vi inspirert av progrocken fra 70-tallet, og så har vi jo laget musikken selv, det vil si en av de andre I bandet laget musikken, og så det andre som også har laget tekst, og så får jeg lov til å være med og være gitarrist, og det synes jeg kjempestas.

0: Gwen Stefani. Gwen Stefani. Mm. Og Aiken, og det sangen heter The Sweet Escape.
1: Det var noe mye tull der.
0: Ja, det var det. For det er jo Sven og Torfinn. Apropos tull. Ja. Hva kaller du en franske versjonen til Hansen-bandet?
1: Hansen Brothers?
0: Ja.
1: Le Hanson Triplets.
0: Mbappé.
1: Oh! Mbappé.
0: Ja. Hør her. Ja. Måser, måker, måger, kjært barn har mange navn.
1: Ja.
0: Hvis du hører slik jeg i kveldens sending til Sven og Torfinn, så må du sende en melding i NRK Radio appen.
1: Da må du lade med smarttelefonen, opp med den, inn i appen NRK Radio. Send av gårde en melding til oss hvor du skrev sånn: hørte måkene midt inn i den låta her, klokka da og da. Da kan du vinne konkurransen Finn Måga.
0: Ja, og da er det solbriller i premie.
1: Ja.
0: Offisiell PN-merkandise nå i sommer.
1: Ja, også et tips.
0: Ja.
1: Legg ved adresse.
0: Ja, legg ved adresse. Du kjønn ikke så langt ut da.

0: Ja.
1: Ja, det.
0: Det var litt et gjenhør.
1: Ja, det får han si altså. Det en den typen her musikk. Det en helt den helt egen sjanger altså. Det her fortsatt Eurodance nå? Hvor kommer Café Del Mar ifra? Nei, sangen heter Café Del Mar.
0: Ja, Energy 52, ikke jeg anelse altså.
1: Energy 52 heter bandet. Ja, for at Café Del Mar betyr jo da en kafé ved havet.
0: Ja.
1: Og det jo, hvis det der lyden til kaféen ved havet, da tror jeg faktisk her han bare vil sitte ved havet, egentlig.
0: Energy 52, det var fra Berlin.
1: Berlin, ja.
0: Trans-prosjekt. Ja. Men det det som jeg likte så godt med Absolute Music, at du, det var jo en kuratert spilleliste.
1: Ja.
0: Så det på en måte det norske plattselskapet som går sammen. Dette vil vi at dere skal sjekke ut.
1: Ja.
0: Og hadde det ikke vært for dem, så hadde jeg jo aldri hørt på de greiene her.
1: Nei.
0: Og jeg liker det kanskje ikke så godt, men nå har jeg i hvert fall hørt det da.
1: Ja.
0: Nå har du jo hørt det. Café Del Mar Energy 52. Neste uke så tror jeg vi skal spille fra min favoritt i Absolute Music-serien.
1: Oi!
0: Da tror jeg vi skal tilbake til Absolute Music 9.
1: Åja, så du går ikke kronologisk som sånn.
0: Nei, jeg hopper litt frem og tilbake.
1: Du hopper litt, ja.
0: Men hvis du får frem Absolute Music 9-coveret, så kanskje du får varme tanke.
1: Så det dit du skal neste gang?
0: Kanskje. Ja, men vi får se.
1: Absolutt.
0: Har du en favoritt? Er det noe du bare føler vi må innom?
1: Jeg må bare se cover. Det der, ja.
0: Ja.
1: Det der. Altså, det er jo, det er ikke all... Det, iblant så når jeg ser coverene til Absolute Music, så tenker jeg, har de i det hele tatt prøvd? Å logge et cover? Eller hvem er det som hadde den jobben her? Nei, er det han som jobbet i Se og Høre som gjorde det på Si?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Det liksom fortsatt gjort, men allikevel tilfeldig.
1: Og vel, ja, og så altså, den slags estetikk her som jeg føler høyere 90-tallet til, som jeg glad og så jeg ferdig med å få se ut.
0: Åh, den liker jeg!
1: Ja, her Mark Ambor.

0: The Beautiful South heter dem. Song for whoever. Faktisk.
1: Beautiful South.
0: Ja. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Nå har vi kommet frem til den populære spalten.
1: En veldig gøy quiz.
0: Hvis jeg nå skulle til The Beautiful South da.
1: Ja.
0: Den der jo ikke langt oppe på. Jo, der kom de jo. For det her jo ikke et band som oss kanskje. Det noe som dukker opp på sommeren. Hvem? Det mange, vet du. Men la oss si det bare en person. Da, så må jeg si hvem skjuler seg bak navnet Paul Heaton og Dave Hemingway.
1: The Beautiful South.
0: Ja! Det, det var eksempelet.
1: Ja.
0: Nå får du et annet døpenavn som ligger klar i spillelista. Mm-hmm. Hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn Sonja Marina Clark?
1: Oi.
0: Sonja Marina Clark.
1: Sonja Marina Clark.
0: Ja.
1: Altså det, Marina er jo ikke så mange som hette, så det vil jeg kanskje bevare på et eller annet vis, og jeg vet jo at det, det er jo ei, det er jo ei som heter Marina and the Diamonds, som var en popstjerne som var veldig vinden for 10 år siden.
0: Ja.
1: Men der vet jeg jo at hun er jo gresk, og hette jo noe annet, hun hette jo Marina Diamandis.
0: Ja.
1: Mm. Sonja Marina Clark.
0: Jeg kan si at, altså, hun skriver Sonja, S-O-N-I. Sonja, og jeg kan også avsløre at nettopp de bokstavene er med i starten på artistnavnet.
1: So.
0: Sony.
1: Sony?
0: Mm. Og det er ikke så mye mer enn det. Faktisk.
1: Ok. Nei, det er...
0: Her er også en artist som jeg tror har vært på Absolute Music, nemlig.
1: Jeg har ikke peiling. Jeg sier Sony... Sonic?
0: Sonic! Det er riktig, det er Sonic!
1: Sonic,
0: jep!
1: Yes, a noun.
0: Veldig bra. It feels so good, heter den.

0: Bror Daniel Shoreline. Altså, dette er jo rett og slett en låt som nesten er for bra.
1: Ja.
0: Jeg nevnte det i sted. Det var jo sånn at de kunne, altså, Bror Daniel kunne jo nesten ikke spille konserter, fordi at folk sto og ropte Spela Shoreline.
1: Ja, det var dømmers splitter pine.
0: Den var i veien for de andre låtene.
1: De måtte alltid ha med den.
0: Og det var kanskje derfor at Håkan Hellstrøm slutta.
1: Ja, for han var med i Broder Daniel, ja.
0: Han var med.
1: Ja.
0: Og så sluttet han for å fokusere på sin egen solokarriere, og det tenkte jo folk sikkert var sånn.
1: Hvordan skal det her gå?
0: Nå, Håkan skal slutte i Broder Daniel, han. For han skal lykkes på egen hånd.
1: Lykke til!
0: Håkan Hellstrøm, snakk om å ha store tanker om seg selv.
1: Folkens, det spiller oss en konkurranse som heter Finn Måka i kveldens Sven og Torfinn også. Hvis du har hørt deg Måke og har sendt inn hørt deg Måka, så er du nå all good, som de sier.
0: Ja.
1: Jeg håper du tok med adressa da. Hvis du glemte adressa, ingen fare å sende en melding til å skrive glemte adressa, bla bla bla, skrive adressa.
0: Ja.
1: Men hvis du ikke har hørt Måka enda, for jeg vil tro at du at den har vært der en plass.
0: Ja, kanskje.
1: Ja. Da går det an å spole. Og den dukker alltid opp i en sang, så

Ramon var dette. Og før det hørte vi Alanis Morissette her i nattradioen. Toto har jo en solid rekke med slagere, og selvsagt også låta om Rosanna. Men hvem handler låta egentlig om? Det det mange som har lurt på, og jeg skal prøve å komme nærmere et svar etter hvert.